камен, все моје кости и крв је моја, со ово море, тај гуча и вина и људи прости, бришу и туге и ове боре. Масина ова, срце је моје, а јеца и клапа, уздах је душе, и нема мени до биле боје, и да се свјетови сто пута слуше. Така сам рођен!

Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.

0: Бирайте мудро і скатиться каталога «Вечо Цреде». Свіже піле – 2,69 за кілу. Трайно млєко в Індія – 6 літера – 4,74. Домача шліва – 88 центи за кілу. У дводинном литку наберіте із способне понуде іграчака, текстила і біцікала. Уживайте у понуди.
1: Сусед, кај вас мучи? Лучате в ту косилицу как да бу се сама вужгала.
2: Ај, суседа, најте ме нике питати. Косилица је стала. Пила не реже как треба, а и флаксилица кода шрота, а не коси.
0: Не губите живце, ту је ВГ сервис. ВГ сервис. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Октан Аутоцентар – мјесто на којем ћете пронаћи све за ваше лимене љубимце. За вас су припремили највећу понуду свих врста акумулатора, од скутера до камиона, доступних одмах, као и мотокацига и мотофилтера. Ту је и невјеројатна понуда улја за трактори и хидраулику, али и највећа понуда моторних улја и свих дјелова врхунске квалитете, потребних за одржавање вашег лименог љубимца. Ali to nije sve. U Octan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Octan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Octan Autocentar. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost.

Oglasnik u programu Sjevernog FM-a upravo kreće. Zapišite brojeve ako vas zanima ponuda. U prvom prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora, zatim veš mašina gorenje, kauč na razvlačenje s nadmadracom i televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Za više informacije javite se na broj 099 759 0737, dakle 099 759 0737, broje telefona. Potom prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli, dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve ponude na broju su 098 880 888, dakle 098 880 888, broje

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Neka ti ova godina donese sve što te veseli i ispunjava. Sretan 60. rođendan i sretan odlazak u mirovinu tati Zlatku Petaku želi kćer Tamara, zete Dario, a unuke Tara i Emili šalju puse i zagrljaje.

0: Sin Legend y compañía.
1: Y Tito. I onda mi se spustimo još jedno malo ovako dalje, 12 km, sve po 12 km. I ono 12 km kad ono, Tokio. Mi u Tokiju svi nas gledaju ovako.
0: To je ono 860 puta 12 km.
1: Ja. I nešto ići, huj, huj, ajmo Rus. I kaže znamo.
0: I kaže Japanci, ovo su nijo, nijo gano. Siva pot, si, andiamo.

0: 아, 어이없어.
1: I kažu, dečki, u redu je.
0: Dobro, i onda mi...
1: Dobit ćete stipendiju u Tokiju. Zašta? Za vodovod? U redu.
0: I opet 12 km kad ono Minhen.

0: fine.
1: Znate što je rekao Hans na to? Ob trtke vezan zajn.
0: Ja, i galavu golog iz Nizbrdo.
1: A da se mi vratimo u Sloveniju, lako. Evo, pošto smo tu u Portorožu.
0: Opet 12 km.
1: Gremo skupa je, siva pot, vodi me kam. Na Primorsko, lako. All right, gremo.

0: Akaj.
1: Akaj.
0: Sploh nevím. Antak.
2: Sivá
1: pol. Čau.
3: Vy slušate. Sieverný FM.
4: Сусед, кај вас мучи? Лучате ву ту коселицу как да бу се сама вужгала.
5: Јај, суседа, најте ме нике питати. Коселица је стала, пила не реже как треба, а и флаксерица кода шрота, а не коси.
3: Не губите живце, ту је ВГ сервис. ВГ сервис. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Оставила си ме без кошулја. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам можеш тако? Дај ми цигар. Бала рајче. И како лук погли мра није срамот. Из куће ми истерао.